اور فرمان کر دینے نشانے سیکھیں این پنج حرف کا، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفان دے بند نے، نشانے سیکھیں این پنج حرف کا کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف، انہ پنجا دیتوں ایک بھی نشانی نہیں، سکھ ہرگز معافی دا خواستگار نہیں بن سکتا، اس نو معاف نہیں کیتا جا سکتا۔ کیڑیاں پنج نشانیاں؟ کڑا کار دو کاچ کنگا بنا، بنا کیس ہیت اتنی جملہ نشان، کڑا کار دو کرپان، کاچ کچہرا، کنگا بنا، بنا کیس ہیت اتنی جملہ نشان، پر کیساں تو بنا باقی چار نشانیاں پروان نہیں، جیسے لاڑے تو بنا برات نہیں شوبھا پاندی، کیساں تو بنا کڑا کچہرا کنگا کڑا اے شوبھا نہیں پاندا، انہاں دی شوبھا کرپان دی شوبھا، کڑے دی شوبھا، کچہرے دی شوبھا، کنگے دی شوبھا کیساں کر کے کیس مول نے، کیونکہ راجے پریچھت تو سڑے دیش دے کیساں دا منڈن عام چل پیا سی، وہاں سب تو پرتھم اس نے کیساں دا منڈن انہاں برامنا جنہاں برامنا نے راجے جنمیجے دی مہارانی دی ہس کے بے پتی کی تھی، وہ کدرے زور دی ہوا نال نگن ہوئی تے سارے دے سارے ہس پئے، جنمیجے نے انہاں دے سر من دیتے، کچھ قتل کیتے، بتھیریاں دے سر منے، اس طرح سر نو مننا منڈن کرنا ایک بہت وڈی سزا سی، بہت وڈی سزا۔ اس وقت جنمیجے نے ایک سزا ہی دیتی، کلگیدر پتا نے سارا پرسنگ دسم گرنتھ وچ لکھیا، پرتھم باندھ کے سب کے مونڈ مڈائے، پنر اے ڈوا سی اس تاں کے لگائے، انہاں براہمنا نو بن کے انہاں دے سیس من دیتا، منڈن کر دیتا، تے انہاں نے گھور بے ادبی کی تھی، پھر انہاں نو چھوڑ دیتا، اتنی وڈی سزا دیتی، جنہاں نو چھوٹی سزا دیتی انہاں نو تو سزائے موت دیتی، پر جنہاں نو وڈی سزا دیتی انہاں دا منڈن کیتا، جیوندے ہی مار دیتا۔ یہ براہمن جدر جدر گئے لوگاں نے پوچھیا، تھوڑا جوڑا، تھوڑا داڑا، تھوڑے کیس، تو انہاں نے کیا پتا گزر گیا، کسی نے کیا ماں گزر گئی، ہاں ایسا کرنا پیا، یہ سوگ دھارن کرنا پیا، اج بھی بالکل صفا چٹ منڈن کرا کے کوئی باہر آ گیا بازار وچ، ایسا سمجھا جاتا ہے یا ماں گزر گئی ہے یا پتا گزر گیا ہے، یہ منڈن سوگ دی نشانی، دکھ نے نشانی، موت دا پرتیک سی۔ سہجے سہجے جد ادھیاتمک جیون رہا نا تو منڈن عام ہو گیا، جنمیجے نے کچھ براہمنا دا منڈن کیتا سی، انہاں کر کے انج کہہ لو سارے دیش دا منڈن ہو گیا۔ کیس ایک ایسی سرکشا نے، جد کوئی نام جپتا ہے، بانی پڑھتا ہے، تو مستک دے جو شکتی جمع ہوتی ہے، رس جمع ہوتا ہے، وہ چھتی خارج نہ ہو جائے، چلا نہ جائے، کیس مدد کر دیں، کیساں دے چوں بھی نکلے نا، جلدی نہ خارج ہوئے تو دستار مدد کر دیے۔ اس واسطے باقی پہراوا جو اسی تن تے پہنتے ہیں وہ سماجک ہے، دستار دھارمک ہے، دھارمک ہے، کیس رہت دے سرمور نے رشی منیاں دا روپ نے، مکھڑے دا داڑا پرکرتی دا دتا ہویا پرش نو شنگار ہے، جیسے اسی دیکھ دے ہاں شیرنی دے گل دے